dai poriro u te nambiru ai i ka tutawa ore momomiru ore mba erupu te nawi. Roña nuao tapisa kuerape nye ehe kojo jawape. Maranduhe kopia huwarumi ura heine ponawa nyane mba ewa hambu ete tame wawa rehebe. Oreniko puho esa son, pete in puho e he kopiro iwa.